0: Ogutasha, Chuti.
1: Wamwanya ogutasha abagenzi.
0: Mukabatahiriza kuri Radio Agakiza.
1: Kwisoko y'ukuri.
0: Mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.